오늘 호비 하우는 원하면 오늘 호비 깨나 뭐나 해 김매마 바사리 보호 리깨는 뭐나 리고래 로그나 하이드 뭐나 니리 펼쳐라 호디알로 오네 무사리 와마 프리가 니리 인사 이래 니 조시 제나 호디 니 조시 제나 호디 바사리 니 포함 좌 호디가 오페라 아아 간디다 무디무 하코 우다 banna baano ba ka bona ngwana mme ba ka setsi sa tlhabollo ka bona ke ne ka bona ba kgadile fela ba dutse kati mane ka ba bona ba kgadile ba e ka ba ka kena ba re mokwa e oiketla ka ka manna ke ne ka basadi ka tsho dulang kati mono ntse le sebeletswa banna ba re kena ka re tlwaga batla kena mona basadi ba ne ba ka teteane ngwana mme tsitsing sa tlhabollwa batshwaua ote re nkile meqeqekwa ngwana mme ya rona e re nyeliwang ka yona masego mona re nkile dintho dimpho tseo ka tsona re ne re ilo thusa bana bano ba bo rona ka mono ba dutseng ka mono ka ditaba tsa bona re re le bona ba nne ba hopole gore re ntse re na le bona re ntse re ba hopola mme ke sa fela ke le masoa ka mona le basadi bano ba thiwa ngwana mme ba ne ba ile re na le bo mofumagadi ka mono jua nna we ai ba re itseya ke ja fela pina ena mono ai ba re tshoo